0: Right now, we celebrate 23 years on the road. And now,
1: let's sing together. La ra ra ra ra ira, la ra ra ra ra ira, la ra ra ra ra ira, ira ra ira ra ira, como dice Rudolf Stein. No, no, no. A ver. So, let's do it again. Second chance. La ra ra ra ra ira, la ra ra ra ra ira, la ra ra ra ra ira, ira ra ira ra ira, como dice Rudolf Stein. La ra ra ra ra ira, la ra ra ra ira, ra ra ira ra ira. A ver, dale su samen.